Знаеш? Pixel Power. Дали знаеш да додаш газ? Кога ти ритъм пусти глас? Мъчаш нашия цели град. Ти гадай како ромам сад. Най-слушани интернет радио.